0: că și-a găsit.
1: Nu se șcherică nici. Bine, să... Juge?
0: Hai.
1: Să un ce? Stuți să-mi mai te, berbidic egitia, e torbi de șușenă, bă, isan, cărcile gândi o gascanină.
0: E ta bai, belai e haltu gireai că ăsta raberis bergunetic jiteco, bă, bon, cărcile guiti elkitze hoi, cărcile gândi gândi horta jutia, bon, bali odic.
1: Mai, du la hilavete sunt bai tiratien, bă, deagu, șarleș bideinic, în jocu, bă, te do, hitze nigui, în șola ștațin du tăgaz, ta ascăm batetan hitze sian mencea. Ez bedatziak kar mentz diela, ez. Me uste diat biak aminat mentz giela. Egin dugin ibilbideekin, baginan hor, are, laurden bat hogoi minuta tranquil egiteko. Ez, hartu diagu berroi minuta habo kartxile gaiteko benara. Bali ozian, gune ezera eta hor bai kartxilan, otxogorin ebai batzian, eta ipatu diagu, solastatzen egonkitzak bortzit, hoietan behitia gaizak horri gainela, batzian horriko txoia eta gaiza ezer bat ezaik, elki gizan dena, eta... Ebe galtua pausatzen da torren ingu jane bai, anetoniz amaita polemika handia, hanko kutsiaekin,